gozi la ye tomble se go ye ri tsong ta ye tro ya zi la ye re se ru go ye ka to go ron ron gozi la ye ton ka ru go ye ye ni ta me chul ya zi la ye ng her wo go ye ki ni zo ni gru ya zi